A druhú ju dajte. Kapavi šeliev. A treťú ju dajte. Kam ja pochmeliev.